0: әуе толқынында достық хабары. Әзербайжан тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
1: Birlik, kardeşlik ve dostluğun güzel remzi. Kardeş Kazakistan her zaman sülhe, karşılıklı hürmete ve tolerantlığa yüksek değer verip, bu geniş ve ulu çöllerde esirler boyu müxtelif medeniyetlerin nümayendeleri bir aile kimi çiğin çiğine mehriban şeraitde yaşayıblar. Kazakistan torpağı burada yaşayan herkes, o cümleden on binlerle Azerbaycanlı soydaşımız için doğma ve isti bir yurda çevrilip, məhz bu sarsılmaz birlik ve hemrelik prinsiplerine esaslanarak, bir esirden artık zengin tarihe malik Kazak radyosu oldukça değerli ve təqdirə layık bir eneneni yaşadır. Dostluk verilişi yalnız radyo programı değil, hem de kalpleri birbirine bağlayan, uzakları yakın eden menevi bir köprüdür. Bu veriliş vasıtasıyla Kazakistan'da yaşayan Azerbaycanlılar öz ana dillerinde məlumatlar alır, milli musiqimizin sedaları altında menevi değerlerimizi yaşadır ve onları gelecek nesillere ötürürler. Kardeş Kazakistan'ın bu nəcib təşəbbüsü Türk dünyasının ayrılmaz hissesi olan xalqlarımızın sarsılmaz birliğinin ve ebedi dostluğunun parlak nümunesidir. Eneneye uygun olarak her hafta Azerbaycan dilinde yayımlanan dostluk verilişinin bugünkü konağı Alaş Edebiyat Mükafatının laureatı Azerbaycanlı şair, Kazak halkının böyük yürekli dostu Ekber Koşalı'dır. Bugünkü dostluk programında Ekber Koşalı'nın şiirleri vasıtasıyla değerli dinleyicilerimize poeziyadan bir çelenk təqdim edəcəyik.
2: Atlar ayaklandı Altay tərəfdən, atlar qanatlandı gün batan səmtə, soyuqdan əsəndə yüyən tutan əl, bu qalxanda atların, adamların ağzından və sırsıra tutanda kirpikləri, qaşları at özü qaparıb şah damarını, isitdi qanlı süvarilərə, fışqıran o qaynar qan idi elə, işlədi iliyə, qarışdı qana, azarlar, bezarlar qaçdı ordudan, yiğitlər atdan düşüb atlandı yenə, yeni atlar ilə tərpəndi elad. Sonradan uşaqlar atağız oldu, bulaqlar at bulaq, yollar at yolu, aşqımlar dəyişib, at yalı oldu, yorğun atlar yetişəndə mənzilə, gün batan torpağı çiçəkləyirdi, atımızın təri ilə sulanırdı biçənək, o ağır, o ləngər, ahəkli yeriş, bərəkət qatırdı torpağa lay lay, gün batanda batdılar, o igidlər, o atlar, gün kimi 90. Tanrı məni bağışla, niyə özün bilirsən, nəyə özün bilirsən, məni bağışla Tanrı, necə özün bilirsən, uca özün bilirsən, Tanrı bağışla məni, harda özün bilirsən, darda mən də bilirəm, varda özün bilirsən, sən bəndə ha deyilsən, sən hardasa deyilsən, şah damardan yaxınım, məni bağışla Tanrım. Sevinə bilirəm Tanrım, kədərlənə bilirəm, sevə bilirəm ya Tanrı, sevilirəm bəlkə də, utana bilirəm hələ, hələ bağışlayıram, ən adi yaxşılıqları ömrə naxışlayıram, xatirəm var uyanır, sabahlar var, gözlərik, gözlü görür, aldanır, dözmək də var, neyləyək, küslüyüm var çox şükür, umanım vardı Tanrı, mənə olan umudu, kirmə, amandı Tanrım. Bəlkə də bir gələn var. Gözlərim yol çəkir yol, ölü dillər kimiyəm, sözlərim yol çəkir yol. Göy ulu, yer yağızdır, hər dua bir ağızdır, bu qələm, bu kağızdır, özləri qol çəkir qol. Uzaq yolum təngiyir, uzun qolum ləngiyir, sağ gözümdə səyriyir, ürəyim sol çəkir sol. Dəniz üstdən ötürü dolmuş bulutlar, kim bilir, hirsini hara dökəcək, əlim qaşım üstə, fikrim uzaqda, üfüklər xəyaldır, sahillər gerçək, sahil dolur daşır insanla bəzən, yaşlı qayğılar var, gənc əyləncələr, fikri dağıtsa da körpələpələr, hamı buradan evə yorğun dönəcək, üfüklər xəyaldır, sahillər gerçək, sahillər qocalır, sular gənzləşir, görəsən yorurmu sahili dəniz, neçə ki sahil var, neçə ki dəniz, onların sevdası heç bitməyəcək, balıq qulağı var burada bu qədər. Burada pıçıltı da sir qala bilməz, yerin qulağı var belə deyiblər, yəqin ki, buranı görüb deyiblər, hamı əvvəl-axır buradan keçəcək, üfüqlər xəyaldır, sahillər, Navran, dəniz sahili. O başdan bu başa gəlib gedirik, sahildə nə olur, balıq qulaqları, narın qum, bir də dənizin qırağa atdığı nəsə, nə yaşıl orman var, nə də göy çəmən. Bəs nədir bizləri gətirən bura, o yaşıl ormanlar, göy çəmənliklər, çox gözəl olsa da bir gün gəlir də, qaçmaq istəyirsən, uzaqlaşırsan, bəzən özümüzdən qaçmaq istərik, özgədən, özündən, hər yerdən qaçan, gəlib soluğunu sahildə alar. Bəs dəniz olmayan ölkələr neynir, dənizə, sahilə özgələr neynir, ancaq biz və ancaq Xəzər sahili, balıq qulaqları, narın qum, bir də Xəzərin qırağa atdığı nəsə, təsadüf olmayır dünyada heç nə, balıq tanımayır öz qulağını, Deyirlər, balığın yaddaşı olmur. Amma insanlar üçün bu balıq qulaqlı, bu narın qumlu, sahillər sahilsiz xatirə yığınağı olar. O da yaşanıbdır, ya yaşanacaq. Heç nə gərək deyil, nə yaşıl, nə göy, boz sahil boyunca yeriməyimiz, dənizi dinlərcə kirməyimiz, hopacaq sabahçı xatirələrə, bu balıq qulaqlı, bu narın qumlu, heç yerə getməyən üzü boz sahil, dünyanın ən əlvan yeri olacaq, ən rəhli yuxular qazanacaq o, həsrətin əl çəkməz süsü olacaq. Neynək, bu sahildə sadə dil olaq, balıq qulağına tutunaq, duraq. Bu dəniz, bu sahil, bu qum nə deyir? Torpaqla dənizin öpüşdüyü yer nəsə bir hikmətə sahib olmalı. Gəl hədiyyə verək bir-birimizə. O bir cüt qızılı balıq qulağı. Biri sənin olsun, biri də mənim. Bizi bu sahilə gətirər yenə dəniz pıçıltılı balıq qulağı. Sarayın firata baxıb baxmayın. Xatırlaya bilmirəm, gil qamışın gil tarixi sir vermir. Bu vücudun iki payı tanrıdır. Bizdə pay insandır, deməliyəm, demirəm. Tanrı mənə şax damardan yaxındır, o olsun ən doğrusu. Ah, nə bilim, bəlkə də ötkəndə əriməmiş dəmirəm, dimirəm döyüldükcə. Dərəyə, dəvəyə ərəbəm, atlara türkəm. Ərəb xurmasının və türk tutunun dadını bilirəm, dadını. Bu sözləri yazanın türk ruhunu bilirəm və də ərəb adını, bir də soyuq spirdəki ağ qadını bilirəm. Atın qara ciyərini çiğ-çiğ yeyən, amma hər bir kəlməsini bişirib-bişirib deyən, dəvə yunu paltar yeyən, daşıdığı türk ruhunu, alışdığı rus adını bilən, istiqanlını, qızmar, yaylar uzunu, qaynar çay içən bu mən, gəh anlamaz gəhanlaram, qış ortası dondurmadan ləzzət alan o gözəlim Sibirin, o uzun saç qızını, o gözəl Yeniseyə boylanan saraydan ola olmaya, deyirəm nə yaxşı ki, Yenisey ilə Fıratın arasında Xəzər var, Xəzər qıyısındakı bir köma yetər mənə, ha qış olsun, ha yayla, ya dünən, ya sabahlar, necə olsa Fıratdan Yeniseyə, Yeniseydən Fırata gidənlər buradan keçər, yoxsa gözüm bu tarixdən su iç. Su pərisi. Su pərisi, su pərisi, niyə çıxdın göydənizdən, sahilləri döyən dalğa ayrılıb sən aybənizdən, sənsiz döndü ana suya, səssiz öldü. Daha dönüb quru yurdun dəli qızı olmuşdun, bizim qara torpaqların pəri qızı olmuşdun. Görürdüm ki, harda olsa pəri yenə pəridir, sonra deyə-deyə bir də baxdım qaynamışıq, qarışmışıq. Bilmirəm niyə yer üzündə sular ateşlə rəqs edər. Yoxsa pərilər suda da ateşdən mi köynək giyər? Keşkə də heç qarışmasaq, keşkə alışmasaydı. Əlim çatdı, ünüm yetdi, bir də baxdım, bir də gördüm sənin torpaq pəriliyin suya dönüb. Su pərisi, mən yenə torpaq oğluyam, sən də yenə su pərisi olsan keşkə. Öncə sulardan silkindin, sonra çırpındın torpaqdan, bircə qanat çıxarmağın qalıb daha. Harayadır yolun hara? Sən sudan torpaqdan əvvəl özündən qaçırsan bəlkə, torpaq oğlu, daha pəri demə mənə söyləyirsən, deyirsən ki, yalnız adım pəri qalıb, yalnız adım, bizdə çıxsaydı qanadım, ruhlanardım. Sən sudan torpaqdan deyil, özündən qaçırsan pəri, amma hər gəlişində də, amma hər qaçışında da can verirsən, can alırsan, bu can alıb can verməyin, adını sevgi qoyursan, nə sehirsən, nə ofsunsan, baxma sənə şeir yazar, özü üçün qələm çalmaz bu adam, sən tərk edən göydənizə qırmaq atmaz bu adam, sahilə çıxdığın yerdə bardaş qurar, oturar, yeni dalğa gəlir gəlsin, yeni pəri gəlməsin, nə pərilik, nə pərilər, heç vaxt.
1: Dəyərli dinləyicilər, bugünkü dostluq verilişimizin də sonuna gəlib çatdıq. Bugün verilişimizin qonağı olan Alaş Ədəbiyyat Mükafatının laureatı, tanınmış Azərbaycanlı şair, Qazaq xalqının böyük ürəkli dostu Əkbər Qoşalıya səmimi qəlbdən təşəkkürümüzü bildiririk. Dəyərli fikirləri, könüllərə oxşayan şeirləri və Türk dünyasının mənəvi birliyinə verdiyi töhfələr üçün hörmətli şairimizə dərin minnətdarlığımızı ifadə edirik. Əkbər Qoşalının poeziyası bir daha göstərdi ki, Azərbaycan və Qazaxıstan xalqlarını birləşdirən bağlar yalnız ortaq tarix və köklərlə deyil, həm də sözün, sənətin, mənəviyyatın və qardaşlıq duyğularının gücü ilə möhkəmlənir. Əziz dinləyicilər, sizə sülh, firavanlıq və xoş günlər arzulayırıq. Qoy qardaş xalqlarımız arasında dostluq, birlik və qarşılıqlı hörmət əbədi yaşasın. Növbəti dostluq verilişində yenidən görüşmək ümid ilə. Sağ olun, salamat qalın. Verilişi hazırlayanlar: redaktor Erkin Bey Serikbay, musiqi redaktoru Akker Abdurayim.
3: Verilişi hazırlayanlar: redaktor Erkin Bey Serikbay, musiqi redaktoru Akser Abdurayim. Gələn görüşlərə də.
0: сіздер Қазақ радиосынан Әзербайжан тіліндегі достық хабарын тыңдадыңыздар.
4: Ақыл адам көрігі, ақылдың сабыр серігі.